0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: kommer snart.
1: Er vi på lufta med bedre sent enn alvor igjen, og vår første gjest I studio I dag en mann som noe for seg selv.
2: Vel, som regel jeg jo sammen med andre, men det hender også at jeg noe for meg selv. Dessuten jeg ofte noe for andre.
1: Noe for andre? Hva mener du med det?
2: Vel, for det første jeg noe deprimert, men for andre jeg noe helt annet.
1: Hva mener du med for andre?
2: Tja, for andre det jeg mener, for eksempel.
1: For eksempel?
2: Ja, når jeg for andre det jeg mener, det for det første, for andre og for det andre, for eksempel.
1: Jeg forstår, tror jeg. Men nå var jo ikke det grunnen til at vi ba dem komme hit I studio I dag. Det var jo først og fremst fordi de kjent for å være litt av en imitator.
2: Og mer enn det.
1: Mer enn imitator?
2: Nej, mer än lite av en imitator. Jag är faktiskt 73% av en imitator.
1: 73% av en imitator, men vad med de resterande 27% då?
2: Ja, de är 68% av en rörläggare.
1: 68% av en rörläggare, men vad med de resterande 32% av rörläggarna?
2: De är 14% av en baker.
1: Nej, jag tror de är lite en luring.
2: Ja, för att vara helt nöjaktig 56% av en luring.
1: Ja, nå är ju de här för de är imitator, ikke
2: sant? Ja, riktigt. Och för 2 timmar sedan var jag här för jag var för tidigt ute.
1: Jo, ja, men vem är det så de kan efterligna då?
2: Jag kan efterligna Frank Sinatra.
1: Ja, de sjunger då förstår jag.
2: Ja, det kan jag också.
1: Ja, kan de då synge Strangers in the Night, for eksempel?
2: Gjerne. Strangers in the night, exchanging ja. Glances, ja. Lovers at...
1: Ja, nå synes jeg kanskje ikke det lignet så forferdelig meget på Frank Sinatra.
2: Nei, det ikke noe rart det. Det ikke stemmen som ligner, det nesen.
3: Så, det var... Ja, det var litt av mjønne.

0: med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på